0: my life, my all.
1: Say, everything I have is yours, med Jane Austen, en gammel kending. Og så skal vi have et nummer her med Sweet Mama med Duke Ellington og hans orkester.

Ja, her så var det The Mills Brothers, der her fremførte You, Rascal You. Og vi fortsætter med et nummer, som Anita Henshaw synger her, I Get the Blues When It Rains.

Amagerkanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

0: baby, do I love her? Don't mean maybe. Honey, baby, deed I do.
1: Do you love me, baby?
0: Sure, I love her, baby. Precious baby, deed I do.
2: Ja, efter Winkie Manone og hans orkester, så fik vi her Did I Do med Ben Pollack og hans orkester. Og vi fortsætter med Turn On The Heat, og det er med Jack Albin og hans orkester.